0: Och det för jag försökte säga att jag varit med på spel en gång för om ett halvt år det var alltså helt är det jag syns jag varit flink på att hålla på hemligheter då.
1: Ja, det har varit.
0: Ja, ja, det,
1: ja, det är inte alla runt här som har varit lika flinka för att jag har visst om det ganska länge
0: ja, ja.
1: Ja, men jag har varit flink om för min familj som jag sitter och ser på spelet samman med ja, som har varit väldigt tydligt sån vi vill inte veta det.
0: Nej, nej.
1: Jag älskar ju att dela andras hemligheter eller sprida rykten alltså.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så jag har varit ska inte säga att det är inte lika vanskligt som dig men det är tätt bak.
0: Alltså, jo men är det alltså jag vill ju inte veta. Jag vill inte veta vem som vinner ting som kommer på TV själv med skönna att ryktena går I branschen vi jobbar I.
1: Ja.
0: Så har jag lite sån eller det är sån som spelar jag är ju jättefan.
1: Ja.
0: Slukte säsongen med Docke och älskade det. Själv jag kom ju då hem igen från inspelningen av spillet och så var resten av säsongen Dockas på TV. Och då är det ju ett annat med att när du har varit I det huset.
1: Lett.
0: Nej, men det är mer att den kubelyden. Bam, bam, bam, du får alltså jag får helt gåshud över hela kroppen och sån stresskänsla.
1: Ja.
0: Så jag måste ha ett par veckor paus faktiskt. Men så slukte jag resten då. Det gjorde jag. Ja.
1: Jag skönner. Men som ser då denna säsongen som du har vunnit så är det ganska deilig att se lite irriterande men mest deilig att se att man kan faktiskt vinna spelet med att vara en ganska hygglig fyr. Også.
0: Ja,
1: ja. Det är ju många för dig som har prövat på det motsatte. men och vara lite som den starka spelaren som spiller mest och det viktigaste om egentligen det spelet handlar om är att bruka ordet spille flest möjliga gånger.
0: ja.
1: Som verb.
0: Spille.
1: Ja, du har verbaliserat det mest så vinner du. Men du vant på din egen måte.
0: Ja.
1: Eller vil du si at du spilte spillet?
0: Nei, men jeg tror jeg spilte når jeg måtte, tror jeg da. Altså, ja. jeg tenker sånn, fordi det jeg husker at det jeg tenkte på å være inne I det, var jo at jeg må passe meg for å ikke bli veik. Jeg har lyst til å være en fyr som reiser mot folk og hyggelig.
1: Mm.
0: Og så når det teller som mest, så må jeg tørre å stå opp for meg selv da.
1: Ja.
0: Og det synes jeg klarte av og til, og av og til ikke. Men summen blev ju att jag satt igen till slut där och var kanske the lesser of three alltså för att jag haglade stämme både en och andra vägen men kanske jag gick lite under radarn nästan
1: ja.
0: Och därmed seglade upp som vinnare det hela men det var helt rått och för mig var det som var min inre motivation var ju att jag må vad ska man säga alltså jag må vara med jag har lust att vara med hela vägen
1: ja
0: jag har lust att resa hem om och komma tillbaka jag har lust att vara I det huset till det färdigt
1: ja.
0: Det var liksom så var lite så var så viktigt att vinna men jag hade lust att bli med till finalen och kunna säga sån jag har fullfört hela spelet
1: ja.
0: Det är lite så som när du spelar dataspel att det är sån du har lust att komma till sista bossen och säga då är runda spelet jag klarade att komma igenom hela vägen och då kan jag säga jag kom igenom hela vägen och jag stod till och med sista bossen
1: ja det är väldigt bra
0: ja deilig.
1: Så kan jag bara jag tänker sånt taktiskt bara sitta och tänka ett på sån för man är så himla upptatt av att liksom få ut den starkaste spelaren det är sån ofta så menar man det ofta så säger man det när man vill bli kvitt folk man inte liker så brukar man det som ursäkt.
0: Absolut.
1: Men
0: det tror bägge delar riktigt.
1: Ja, och det är så deilig att se disse synksamtalen på sån. Ja, jag tror de stämmer med att för jag är den starkaste spelaren.
0: Det tror jag. Och det kan ju ofta stämma. Christian Kjelling var den starkaste spelaren.
1: Ja.
0: Han var helt enorm. Vi satt ju ner och så på att han bara överallt liksom.
1: Men man den starkaste spelaren när det att vara den starkaste spelaren gör att du är den det starkaste spelaren är väl den som inte är den starkaste spelaren för då flyr man under radarn och vilket fly är bäst I militären det är det som flyr under radarn.
0: Åh oh, shit, det där är väl men det är väl gott poäng.
1: Ja.
0: Men jag tror åh jag för sant för då är ju på något Christian Kjelling är ju då avslöjat genom att alla skönnar att han spelar harast och därmed tar han ut eller så som Stian Blipp I starten då spelade harast chippar rätt ut.
1: Ja.
0: Så där har du kanske ett gott poäng. Alltså jag följer att jag gick bra under radarn tror jag för många.
1: Och där under radarn är det ju lätt att spela spelet när man må.
0: Ja, och då jag tryckte ett par gånger och det var obehagligt det. Men då tryckte jag till och sa så nu må jag. Jag kan inte sitta efter på och säga så ja då röker för det är inte upp för mig själv. Jag måste upp för mig själv liksom.
1: Ja.
0: Och det klarte in emellan och så var det ju för dig som såg finalepisoden också ett par runder där jag inte klarte helt att stå upp för mig själv men samtidigt så ändrade det grejt för mig då.
1: Ja. Nu är det ju sista tiden någon som har gått ut och sagt att Terje Sporsem har gått ut efter Kode Rød, Margrethe Rød, apropå har sagt efter boxen.
0: Rød gick inte Kode Rød men Rød gick ut efter boxen. Ja.
1: Ja, fin övergång där. Radioteknisk god övergång.
0: Jag applåderar för det.
1: men också tillfälligt dessvärre.
0: Ja, ja.
1: Gått ut och sagt att jag ska aldrig mer vara med på reality TV som är med socialt spel.
0: Ja. Ja.
1: Vad är din vad sitter du igen efterlatt intryck?
0: Det var helt fantastiskt gøy.
1: Ja.
0: Nej men alltså, ja men problem, alltså det som är för min del och jag upplever jag tror ingen är sån ordentligt sinte på mig att spela och jag tror att jag klarte att förstå och jag minner mig själv på hela tiden. Det jag minner mig mest på serien är det jag ska säga till mig själv underveis där och det tipper du også kjente på sånn. Nå det liksom 100 mennesker på jobb, og en av TV2s dyreste produksjoner for at jeg og et lite knippe andre mennesker får lov til å leke en tullete leik I voksen alder, og alle tar det på fullt alvor. Jeg med på en greie der jeg leker en leik, og alle

0: hvem som spilte og skapte TV-underholdning da.
1: Ja, det sant. Ja, man, sesong 1, man husker Dan Mitchoy, men det var Line som vant.
0: Ja, ikke sant. Ja,
1: sånn, ja, ja.
0: Sånn, sånn to man husker deg og, og Bjarte Hjelmeland liksom, men ja. Det var Fatima som vant faktisk, ja.
1: Ja, stemmer. Men så fra spillet til noe mye viktigere og mye koseligere sånn, I livet ditt, som både TV, men som også livet ditt.
0: Som også livet mitt I ja, høyeste grad.
1: Som altså, at du skal kjøpe deg et lite hotell I Hellas.
0: Ja, et lite hotell
1: Og der jeg mer, der hvor vi startet sånn, jeg vil ikke vite hvem som vinner, fordi jeg ligger foran mannen min allerede.
0: Ja, det gjør
1: det,
0: ja.
1: Krangler du om. Jeg har faktisk sett en episode to ganger, for jeg lata som jeg ikke hadde sett den.
0: Ja, jeg, sett, ja det sånn som jeg har gjort et par ganger ja. Nå med spillet med Tuva.
1: Ja.
0: At jeg har jo sett Men så sier jeg sånn, har du fått sånn at du kan se det på forhånd? Fordi det får man jo hvis man med, så får man en link. Og så sier jeg sånn, ja det har jeg fått, ja. Og så sier jeg sånn, skal vi se det I kveld? Og så sier jeg sånn, ja det kan vi gjøre. Og så har jeg jo egentlig screenet gjennom hele på forhånd. Og så later jeg som å se det en gang til. Men det har vært veldig deilig å se det med henne, fordi det veldig deilig å se noen som ikke har vært der sin reaksjon på det. Så det har vært veldig sånn terapeutisk for meg å se Tuva reagere på spillet. Og jeg har klart å holde alt som skjer hemmelig.
1: Ja.
0: Så det har vært veldig sånn, Digg. Nå kommer det noen sporet tilbake til spillet, beklager. Vi var på vei til et litt hotell I Hellas.
1: Ja, for ser dere det også på link dagen før det kom på
0: vi har sett 11 av 12 episoder nå. Ja. Og da har vi vært på, da kom vi inn på kontor, og så får vi se, fordi vi lager jo TV-programmet, vi jo bare med I det. Mm. Og sitter en nydelig gjeng, en vakker gjeng, og fantastiske folk, og syr det sammen hos produksjonsselskapet der. Men då, så kommer vi inn, og så ser vi på, og så det litt sånn, Og så det et par ganger vi har sagt sånn, ah, der barna for synlige, eller, oi, ja. Men utover det har vi jo ingen påvirkning. Det bare viser det til oss, og så tror jeg, og så det veldig gøy, fordi det så tett på livet at det av og til, det, man blir jo helt sånn paff av og til av hvor tett det på eget liv,
1: ja.
0: Og det nesten litt ubehagelig. Sånn, det var et par ganger jeg og Tuva har sett, og spesielt episoden der, episode 1 og 2 og sånn, der man prater ganske mye om sykdom og den tida der, så viser jo da, produksjonsselskapet viser oss da, det som jo rett objektivt sett tenker jeg sånn, litt sånn en vakker TV-episode som jeg veldig stolt av
1: ja.
0: Og som ble veldig fin men når vi ser det første gang så bare jeg og Tuva sitter etterpå så helt sånn der matt I blikket og så det sånn, ja og så Tuva sånn, jeg må hjem og sove deg altså og så altså, da har de jobbet revet av seg og så får de null respons fra oss men så kommer det heldigvis på sikt da men det er bare jeg synes det har blitt skikkelig fint altså
1: Ja, og dere har jo fått helt sinnssyke sertall også,
0: ja.
1: Og det jo selvfølgelig fordi det fint, men det ja, man har lyst til å bli sånn analytisk på det, sånn,
0: ja.
1: For hvilket behov det TV-programmet dekker? Det motsatte av spillet på en måte? Det at folk sånn, åja, dette sånn som livet egentlig da? Dette, ja, altså, at det jeg tror det gir oss TV-titlene sånn, Nesten tilbake til sånn, hva heter det, reisebrammet med han, laksemannen, gutta på skanden, eller
0: hva faen? Du tenker på, herregud, tenk
1: Som bare reiser rundt I lyngen var... sammen med Smirnoff og kompa og spiser regnstyr.
0: Arne Brimi,
1: og...
0: Arne, hva heter han da? Han han vet nøyaktig. Arne Hjeltnes!
1: Ja.
0: Arne Hjeltnes!
1: Men hva heter programmet? Gutta på tur!
0: Gutta på tur!
1: Ja.
0: Vegard Ulvang, Bjørn Dæhlie, litt ymse.
1: Jeg skal ikke sammenligne dere, men det jeg skjønner det når TV var sånn, åja, det går ganske sakte, og det koselig, det med folk, og det, du får ikke inntrykk av at det står en på regi og sier sånn, krangel! Og 3, 2, 1, go!
0: Nei, men det faktisk, jeg tror det det da.
1: Ja.
0: Og det surer sitt eget tempo, og så det, og det her jo litt sånn spennende, fordi der har jo NRK gitt ekstremt tillit I at det går jo så innmari tregt og på tverke, og det jo bare, altså det dere har sett nå, det bare så vidt I gang.
1: Ja.
0: Alt kaos vi skal gjennom.
1: Ja.
0: Men det at NRK da sier sånn, nei, men herregud, det går så det går. Det livet. Vi krever ingenting, vi ber ikke om noe. Det eneste vi ber om at det ekte.
1: Ja.
0: Og det betyr at det man får her jo et ekte TV-program, og det betyr jo at jeg så Aftenposten sin anmelder etterlyste kanskje litt mer action og litt mer trøkk og sånt, men det får man ikke, for det helt fullstendig ekte. Ja,
1: men du ikke ekte lenger, idiot.
0: Nei, men jeg tror det litt sånn, men jeg skjønner jo at kanskje, jeg tipper at for noen vil nok det programmet gå for sakte og være for, hva skal man si, styrt av tilfeldigheter og lite sånn. Men for oss, det et år av livet på jakt etter en drøm,
1: ja.
0: Og det går så det går.
1: Og uten å avsløre vinneren, for det vil jeg ikke vite, nei. Men eier du I dag et hotell?
0: Ja, men det kan du ikke svare på.
1: Nei, ok, fader.
0: Nei, det kan du ikke svare på.
1: Nei. Fordi dere gikk så fort forbi det som ble min favoritt ganske tidlig der.
0: Åh, hva da? Rønna?
1: Det bitte lille som ligger helt ned på stranda.
0: Det bitte lille helt på stranda? Altså, ja. Det der på...
1: Der hvor det viste at det var noen engelskmenn som eide toppetasjen.
0: Åh, ja. Nei, det var, på, det var faktisk det var ganske langt opp I Åsen, faktisk.
1: Ja.
0: Og der vi... Ja, der
1: Nei, det ikke det, men da var det samme program, for det var noe som lå helt sånn... så som ett rekkehus nästan helt nede på stranden sånn.
0: Men tänker men är det jag var det på Lesbos?
1: Det tror jag.
0: Ja, där det var en sån taverna helt I strandkanten.
1: Ja.
0: Det svärt taverna väldigt lite hotell.
1: Ja.
0: Ja, och där alla rummen var alltså det var ju alltså där var det ju delt det var ju ett toalett på fyra rum och
1: det är vanskligt.
0: Det och helt fullständigt alltså helt sån Alltså jag vet inte hur vi skulle börja en gång med den och så var det omöjligt att bygga mer och så var det ja. Det var bara alltså allt Siri låg till rätta för att det där var helt omöjligt men hade vi skulle öppna en taverna och kunde det och starta kunde restaurang så var det ju jättefin beliggenhet.
1: Ja.
0: Och helt sån med sån liksom bara det låg folk rätt föran och sola sig och bara ja, ja ja det ja, ja, ja. Melinda Bay på Lesbos det bara och sökte upp och reste dit till Plumario och Melinda Bay och alltså Lesbos var helt fantastisk och väldigt fin ö.
1: Ja.
0: Men jag visste ju inte att jag skulle bli så förälskad I Kreta.
1: Nej.
0: Som jag trodde var kun massa turismens höjborg alltså.
1: Ja.
0: Kun sån charter, alltså ingenting ont om charter, men att du stappa 5000 människor in på ett hotell och en resort och att det är en enormt badeland vägg I vägg, dig för barna men fullständigt inte I kontakt med lokalsamfundet.
1: Ja.
0: Och så kommer man till dessa små byarna då.
1: Ja.
0: Så hvis man har bil på Kreta, alltså då kan du uppleva allt. Ja. Alltså för det är allt och jag och Tuva har varit runt I området och mycket och surra liksom. Sån där en timme från oss är det sån palmstrand som är helt sån åh ja, det är vi Karibien en liten tur. Ja väl. Ja. Och så plötsligt är det sån och här är kunstein och här är grotte och bla bla. Alltså det är bara sån eller bara det är en världen där. Kreta är en hel världen.
1: Jag har aldrig varit I Hellas, ska till Korfu I sommaren. Det gleder mig till.
0: Och jag tror inte det blir något vondt det heller.
1: Nej, jag kommer inte att förlata hotellets område. Ska vara där I 7 dagar.
0: Jag ska inte
1: veta vad som är 2 kilometer den vägen.
0: Ska du det?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Men Siri, får du inte lite upp dagen trång?
1: Jag har väldigt lite äventyrlust I mig.
0: Är det sant?
1: Ja, jag är väldigt bassängdrevet.
0: Ja, men det förstår jag för så vidt, men jag tror Korfu, jag tror det för du blir ju gira av att gå igenom såna smala gator och
1: Jo, jag ska in I smala gator.
0: Ja,
1: ja, ja, Korfu centrum.
0: Ja, men då ja men så för det men jag tror Korfu öppnar sig som en sån perle där för dig och visar dig det äkta Hellas som är sån Och det som är både irritation och glädje där är ju att Hellas är ju på något sätt både
1: så gresk.
0: Ja, det är så gresk och det är ingen land som har den stämningen och det är så roligt men det är också grund att det säkert går så inmärkt trögt med allt där.
1: Ja.
0: Att det är roligt men det är för roligt nästan men det är ju det jag älskar att vara. Det är det jag älskar att vara turist där.
1: Vi har lagt ett uttryck hemma hos oss som jag lurer på om uttrycket finns så antagligen byn och betyder något annat. Men uttrycket är att kvärna en greker. Som ju hörs lite ut som
0: Jag kan betyda vad är det?
1: Nej, egentligen hörs det som att man då att man inte rapar allikevel sån men kvärna en greker menar jag må vara helt där det där och kvärna en greker för det har jag väldigt lust till när jag ser på TV-programmet deras.
0: Har du det?
1: När det kommer mäklare utan nyckel och frågar är du intresserad att se inne? Ja, vi har flytt från Norge så vi är ganska intresserade.
0: Ja.
1: Då får jag lust att kvärna en greker. Och det är en känsla man har ofta I livet när man möter någon som går trekt, sant? Eller någon som är irriterande
0: så. Det är
1: en, mitt nya intryck nu att nu har jag lust att kvärna en greker.
0: Mm. Det beinhardt.
1: Ja. Det alle snakker om. Og så har jeg to spørsmål som bare sånn, fordi jeg opptatt av systemer og at ting skal funke.
0: Jeg klar.
1: Skal dere, dette litt sånn royalt spørsmål, ikke? Ja. Skal dere selv bo på dette hotellet, eller skal dere ha en leilighet I nærheten?
0: Vi skal bo. Vi skal bo på det stedet som har fått minst kjærleik. Och det är en slags kårbolig I första etage, bakerst I första etage, inne där som solen aldrig skinner.
1: Ja.
0: Och det är så tätt luft där. Alltså det kommer väl ska vi se om det kommer. Jo, den veckan här går ju det programmet där en lille sötsöta Tuva går in I det rummet första gången. Ja. och får en så alltså får helt sån att det är så tung luft och det matresterna står från 5 år sedan och och det är men det är jag tror med ordentlig kärlek och en ordentlig nedvask och en liten ombygging så tror jag det blir jättefint en fin liten lägenhet med plats till mig och Tuva ungarna.
1: Ja.
0: Och så ser vi på om vi kan skapa gästerum vid sidan så att vi kan ha det som typ sån mormor eller mina föräldrar eller något
1: sånt som kommer att tränga hjälp inemellan.
0: Vi kommer att tränga hjälp ja. Ja, jag tänker att att vi belagar oss nog på att vi har någon boende på sidrummet där täcker vart tid som kan avlasta med barn och sånt.
1: Ja.
0: Och så drömmer jag om att lägga världens flottaste lekeplats I hagen där för det är ju en förföra där en flott lekeplats men den är inte flott den har blivit den har stått för länge I ro.
1: Jag skönar att du tänker över detta själv några men nu avslöjar du faktiskt allt det du sa du inte skulle avslöja.
0: Nej,
1: det nej. Jag skönar ju vad du har köpt och att du har köpt.
0: Nej, alltså
1: för nu driver du pussar upp lägenheten din inne I det och jag skönner vilket hotell du snackar om.
0: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Visst du up to date på TV-serien den veckan? Jag har sett på en dritt. Ingenting. Nej, nej.
1: Åh shit, det är nästan ännu spännande för då det kan bli sån Kaiser Sose moment att jag måste tro att jag löst så sån nej, det hade jag inte. Nej,
0: nej, nej. Okej. Nej, nej, nej. Nej, du har inte löst. Du du är bara nog pratar om ting som sker I den dessa episoden.
1: Åh ja. Ja, ja, okej, det är true crime för mig lite. Men, og så dette har vi problematisert I det alle snakker om allerede, etter å ha sett på programmet og hyllet det. Hva, har dere glemt at barna skal være med? Fordi de skal jo ikke på ferie, ferie heller, så jo helt konge. Men de må jo gå på gresk, I hvert fall noen av de stedene de har vært og sett på, hvor de bor 300, det er Hellas sitt svar på Lyngør, liksom. Det 400 innbyggere, kanskje en skole. Den hverken internasjonal eller norsk. Der det en gresk gammel lærer som har alt fra gym til samfunnsfag, som aldri har hatt norske elever før, som ikke kan et ord engelsk, så da må barna deres lære seg gresk alfabet og sitte I sånn skoleuniform I 40 varmegrader I 12 timer hver eneste dag, også søndager antagelig, for sånn tror jeg det I Hellas.
0: Ja, ikke sant, ja.
1: Skal de, tenker dere at de skal, eller skal dere ha hjemmeskole, eller hva?
0: Jeg tenker at vi åpne for alt, egentlig, og så har vi tenkt at vi må bare ta det når vi kommer dit, og det eventuelt skole og barnehage og sånn.
1: Ja.
0: Men...
1: Ja, for det noen år til de begynner på skole, men jeg bare ser for meg heller, så begynner man kanskje på skole når man fem, da begynner man å få dårlig tid.
0: Ja, men godt, nei, altså selvfølgelig, det kan godt hende vi må, og jeg tror det liksom... Vi har sjekket stemningen for internasjonal skole og sånn I distriktet.
1: Ja, på Kreta det sikkert en internasjonal skole,
0: der
1: kanskje.
0: Der det fare for at det både en og to.
1: Ja. Og, da går det bra.
0: Men jeg tror nok at vi må se hva vi får til, liksom.
1: Ja.
0: Kan det være at vi der I alt av skoleferier, og at en av oss der liksom og lappa, at vi bytter på å være nede, en av oss og lapper resten?
1: Ja.
0: Skal vi ta et helt år eller to, skal vi prøve oss på gresk skole, og hvor gammel skal man være før det blir vanskelig, kan det altså tenk sånn, barn, opp til en viss alder jo barn litt sånn samme det hva språk du har, så lenge vi kommer overens, på en måte, så vi jeg vet ikke, det litt sånn, vi må bare se hva som passer oss, og hva som passer livet, og hva ungene fysene på men jeg tror I bunn og grunn at kanskje I og med at det så innmari, når det low season, så det så innmari low season, så mesteparten av skoleåret det jo, ligger jo brakk.
1: Ja.
0: Så vi får se. Men jeg tror kanskje en sånn lappeløsning en mulighet, og så må vi, jeg tror uansett vi ender med at vi må ha et eller annet menneske som hjelper oss åt, som kan språket.
1: En som 100% egentlig
0: ja, som en sånn der,
1: vaktmester og landlord hele
0: året. Ja, litt, og som kanskje vi kan, vi kan tilby den personen jo en unik avlastning midt I meste trøkket.
1: Ja.
0: Når sesongen står på som verst, så kan vedkommende roe ned arbeidet sitt.
1: Ja.
0: Så jeg tror vi kan få vi må bare finne et menneske vi kan stole på, og som stoler på oss, og som kan være liksom en sånn, og litt sånn bare fordi vi merker at det språket der, og apropos som du sier, alfabetet, språket, vi har altså så lite forutsetninger for å, og det å forstå kulturelle koder
1: også.
0: Ja. Så bare at vi finner et eller annet menneske
1: gresk som... Gresk ironi liksom, finnes det?
0: Ja, umulig! Og jeg vet ikke, men jeg tror bare at vi må finne liksom et eller annet menneske som også forstår oss da, og som vi forstår, og som vi kan ha en sånn, som vi får, hvis vi finner et eller annet menneske som vi har sånn megakemi med, så tenker jeg at da skal vi lokke vedkommende til å... og være vår allierte I også, hotellland der.
1: Og så kan du ta med dere sånn 18 år gamle folk fra Norge som trenger jobb I ferien, som kan bli med ned og jobbe seg ihjel I 6 uker.
0: Ja, absolutt. Og hvis du lurer på om det har rent inn med jobbsøknader til vårt
1: hotell.
0: Ja, ja, ja. Altså, inboxen full. Altså, inboxen har vært full I over et år siden vi sa at vi skulle prøve på det her.
1: Ja,
0: så det, og,
1: det ikke noe problem.
0: Så hvis det noen av dere som hører på og ikke har fått svar, beklager, men det har rent inn, og jeg lover at jeg skal tråle igjennom på et tidspunkt hvis det blir aktuelt og se om jeg finner. Men altså, ja, ja, ja.
1: For det der jo en del av det man ikke tenker på, men så jeg var veldig imponert av den episoden hvor du fra det ene kontoret til det andre med unge I vogn. Tenk så, fy faen for et rivjern du altså, men det jo så mye sånn, du skal jo også ja, lese søknader, ansette folk. På et eller annet tidspunkt så det du som arrangerer en sånn tur til en hytte opp I skogen hvor du setter sammen lag som på teambuilding.
0: Ja, og mange ligger sammen.
1: Ja, og alle ligger sammen, ja. Kollektiv klamydia-runde når du kommer
0: tilbake. Ja. Ja, ja, ja. Nei, men det jo det. Det jo masse. Og alt det byråkratiet, Gud hjelper meg. Altså, på statsforvalteren nå, så føler jeg at der så søte, og der kjenner jeg meg så innmari igjen, og der kommer jeg gang på gang, fornyet på stille. Og så det og tingrett. Og, jeg hadde vært I tingretten før det her. Nei. Det har vært masse tingretten.
1: For du må tinglyse ting.
0: Ja, du må opp til notariusen der og få sånn det som jeg har lært, det liksom det eneste stempelet som ordentlig gyldig, det et sånt, der har det et sånt løvestempel, som liksom Norges offisielle stempel.
1: Ja.
0: Og hvis du har det på et dokument, da kan du få apostille, og da det good I hele verden, da det liksom godkjent.
1: Ja.
0: Så, men da må du begge de plassene, så først må du til tingretten og få det løvestempelet, men det ikke nok, da må du til statsforvalteren og få apostille.
1: Ja.
0: Så der, der så
1: bare, og de har ikke kontoret rett ved siden av hverandre.
0: Nei, nei, nei, nei. I Førde har jeg det, faktisk. Ja. Ja. Så der, i Førde kan du gå rett bak på andre siden bygget. Så, ja, ja, så, det, så egentlig burde jeg bare spare alle sånne ting til når jeg i Førde, for der det veldig mye enklere å forholde seg til det. Men,
1: og der det jo barnevakt, og man har blitt ja. Veldig glad i både foreldrene dine og foreldrene til Tuva også, i denne serien.
0: Jeg tror jeg er søte.
1: Jo.
0: Det fine folk, altså.
1: De fantastiske.
0: Ja.
1: Og de der, må jo være med å hjelpe til litt, eller?
0: Jeg tror, altså, jeg tror det. Jeg har en sterk følelse av at de kan være på hjelpesiden, ja.
1: Ja.
0: De er veldig søte, og de er litt sånn, stakkars alle sammen har blitt liksom lurt inn i dette fjernsynsprogrammet. Men jeg tror de synes det har vært hyggelig å være med på.
1: Ja.
0: Så når alt kommer til alt, så tror jeg at at både mine foreldre og Tuva sine tenker sånn, ja, men det var faktisk en fin opplevelse, jeg håper det.
1: Jeg elsker at noen, en eller annen med sånn, litt sånn ung fyr med sikkert litt kult skjegg og stor skjorte, har gått inn i huset til foreldrene og sagt sånn, bare ta med en eller annen stol, og så setter du her midt mellom plattingen og tøyen.
0: ja.
1: Det så, kanskje det gjerderigget, men det ser så lemfeldig ut sånn, ja, der sitter pappaen til Tuva i en fluktstol på utsida av den gule verandaen ja, rett ved tøyen.
0: Ja,
1: og skrever dere om alt fra følelser til skruer
0: ja.
1: Om ytre.
0: Nei, det veldig fint. Ja, det midt i hagen der. Ja, men det nydelig. Det helt nydelig. Ja, det det nydelig.
1: Nå jeg nysgjerrig på, Ronny, du har fått i oppgave å ta med deg et tema du mener at vi, eller folk, burde snakke mindre om.
0: Burde snakke mindre om, ja.
1: Ja, hva det?
0: Altså, jeg har et todelt, for egentlig vil jeg si at dette en sånn... vi burde prate mer om... Eller, jeg vet ikke, vi prater ganske mye om KI. Vi pratar om KI hele tiden.
1: Ja.
0: Men jeg, min feed begynner å fylle seg opp av sånn konspiratorisk, altså KI skal ta over verden.
1: Ja, og Will Smith skal spille hovedrollen.
0: Ja. Få på det. I robot. Ja. Nei, men altså, men jeg blir litt sånn der, fy fader, nå har vi sluppet. Eller, ikke, men jeg føler sånn, det fare for at alle som hører på det tenker sånn, men det her prater vi drit med oss om fra før av. Men akkurat dette...
1: Ja, for du vil at vi skal snakke mer om det?
0: Eller mer om det, den der følgen av det. Jeg føler at nå har vi akkurat lært, nå har vi akkurat begynt å liksom komme over fjelltoppen og se hva det å bare slippe ungene helt leis på sosiale medier har gjort med ungdommen vår.
1: Mm-hmm.
0: Og det gikk ikke bra.
1: Nei.
0: Og så tenkte vi sånn, ok, men nå regulerer vi, får på aldersgrense på sosiale medier, og så bare det på stelle. Mm. Og så er det akkurat som vi bare, og borti der er det et annet fjell, og det heter KI, og vi bare, vi gyver leis på det også.
1: Ja.
0: Ingen tanker om hvordan det skal bære, eller åte, eller hva som skjer. Vi bare gønner på, og jeg elsker det selv. Jeg sitter og bruker KI til alt. Jeg har byttet fra chat-GPT til Claude, og så har jeg trykket at Claude skal få lov til å lagre alt jeg skriver.
1: Ja.
0: Bare for at den skal bli smartere sammen med meg, fordi det så jævla deilig å slippe å måtte forklare ting på nytt. Og så som chat-GPT får seg, hvis du lurer på om AI har vært en gudegave i Hellas-prosjektet, har jo en egen Tuva Ronnys bed and breakfast fane i chat-GPT som har levd i over et år nå, og den, altså, fy faen, jeg har lært så mye av den. Hva trenger jeg for å få det her igjennom? Jeg har følt sånn apostille. Hva skjema trengs? Altså, bare, altså, jeg har klart å svare ganske bra på absolutt alt som har med byråkrati å gjøre. Jeg mener, altså, sånn på ordentlig dritbra. Men det, altså, så nå har jeg latt Claude få lov til å bare få fullstendig kontroll, og vet alt om meg, og alt jeg spør om blir lagret.
1: Ja.
0: Og så sitter jeg og tenker sånn, ja, så jeg er med å fyre opp.
1: Ja.
0: Men når liksom jeg bare så fikk sånn video sånn der, at den nye versjonen av ChatGPT fant liksom sikkerhetshull i alle operativsystemer og at jeg kan ikke slippe den løs til folk igjen før alle softwarebedrifter i hele verden har fått mulighet til å rette opp i sikkerhetshullene sine.
1: Ja, fordi altså, da kan jeg rane en bank egentlig og plutselig få Senegal sitt bruttonasjonalprodukt inn på konto, hvis jeg ønsker.
0: Ja, typ sånn at det liksom sånne sikkerhet. Altså, den AI-en er ferdig med å bli så smart og så klok og så og vet alt, og så er det sånn, men har den vilje, får den vilje. Og der kjenner jeg at liksom, eller jeg bare synes det fascinerende at vi liksom akkurat har lært at sosiale medier frislippet ikke var så digg, og så bare gønner jeg på med en ny ting og bare sier sånn, kunstig intelligent bare kjør på, det sitter noen firmaer i USA og i Kina og får lov til å styre alt sammen, og vi bare hiver oss med. Altså, det helt,
1: men sånne fjell har vi jo hatt hele veien. Det første fjellet heter jo la oss prøve sigaretterfjellet. Alle røyka seg hjelp. Det var farlig, det må vi slutte med. Det sånne fjell kommer det helt og vil bare gi, dette blir bra. Og så alle opp til toppen, og så sånn, nei faen, her døde vi jo.
0: Men det blir och det där för det här är ju lite som grund att tänka så det här med prata mer om men samtidigt prata mindre om för jag blir ju helt gal av den där alltså nu maxar vi liksom jag känner att vi nu max nu är liksom nu är det hyperspeed framöver på allt här
1: ja.
0: I hela världen och så nu på väg till dig idag så läste jag nyhetssak om att nu har jag först gången bickat över 40 000 krafttillfällen på ett år till trots för att alla slutar röka ja. Så att vi stoppar i oss ting och blir utsatt för ting som bara gör oss sjukare och sjukare och kräften ska öka och AI tar över världen och hva skjer egentlig med USA, Kina skal det invaderes til Taiwan altså det bare sånn, og derfor tror jeg folk ser på et litt hotell i Hellas,
1: ja.
0: Fordi alt mer
1: alle trenger sånn pause ja. Jeg vil ha en måned pause
0: jeg kjenner jo på det selv
1: ja.
0: Jeg jo ferdig med, og det prøver å stoppe meg selv fra å bli sånn nyhetsvegrer
1: ja.
0: For det Siri Kristiansen, det kan ikke jeg bli en fyr som unngår nyhetene.
1: Nei, den samtalen har jeg hatt på toget innover i dag,
0: hvor
1: en jeg møtte hadde vært på reunion og sa, ja, du vet at, og så navnet på vedkommende, for han gikk trinne over meg på skolen, så sånn, ja, husker du han? Ja, husker han. Lohmann, faktisk. så ja, han, hvordan går det med han? Ja, nå han tok meg til side på reunion og sa sånn, jeg har sluttet med mainstream media.
0: Ja, ikke sant.
1: Og da tenkte jeg sånn, ja, jeg skjønner. Jeg skjønner typen.
0: Ja.
1: Vi må ikke dit.
0: Ja, men altså, men også samtidig mener jeg. Men da kan jeg også si sånn, og så har mainstream media et ansvar også for å være etterrettelig og god da.
1: Ja, ja.
0: Så det jo faen med, altså det men ikke sant, men ja, polarisering og harde fronter og politisk sirkus og, altså, jeg skjønner at folk blir megasletende og da det sikkert lett å si sånn, ja ok, jeg kunne konsumert mainstream media men kan ikke du, Claude, bare fortelle meg hva jeg skal gjøre nå og så sier Claude akkurat hva jeg skal gjøre og så har vi liksom latt hendene våre I amerikansk kunstig intelligens business og så får vi bare se hvor det bærer
1: Tror du det finnes et par hvor kona heter Siri og mannen heter Claude? Det power couple, eller?
0: Jeg tror Det finns.
1: det gøy. Og de det saker, de har blitt kjendiser, de
0: ja, ja, ja.
1: Bor I Arizona.
0: Ja, ja, ja. Og her bor det Claude og Siri, og det koser seg.
1: det alle snakker om. Jeg har jo, det da jeg skjønte at jeg hadde blitt gammel, for jeg har sikkert brukt KI uten at jeg vet om det, men jeg har ikke bevisst gått inn og brukt KI på noen måte. Og da tenker jeg det det som gjør at noen blir gamle og andre blir ikke gamle. Det leste jeg jo til og med om, at det de som slutter å bruke ny teknologi, de blir fortere gamle, for man må hele tiden, man må være med hele veien. Og du ser jo det nå på de eldste I samfunnet, som fortsatt ikke har fått mobil. Det de eldste, på en måte. Men hun som sitter ved siden av er like gammel med mobilen. Hun fortsatt med.
0: Men det det kjempespennende, fordi min kone jo også sånn anti-KI. Nei, ja. Nei, jeg vil ikke røre det, jeg vil ikke ta det, hater KI. Ja. Og har bare meldt det ganske tydelig, ganske tidlig.
1: Mm.
0: Og da tenker jeg sånn, ok, men hvis ikke vi blir med nå, og det sånn, det jo også, her sitter jeg også, det å si sånn, vi må ikke la det få fullstendig frislipp, vi må få det regulert, eller verden må finne ut av det her på et litt mer ansvarlig vis.
1: Mm.
0: Samtidig, kryssklipp til meg, 10 minutter etterpå, boom, boom, boom, kjøre på, fordi alternativet jo at jeg ikke med.
1: Ja.
0: Og det jo det som grunnen til at alle liksom hoste av gården, og fordi hvis du ikke med, så segler du akterut da.
1: Men det jeg nysgjerrig på, for det min trøst da, hvis vi bruker denne fjellmetaforen, ja. Står alle der på toppen av KI-fjellet, og så ja. Vi noen idioter som står helt nede på bakken og sier sånn, nei, jeg nekter å gå opp, ja. Jeg vil være her der. Vi Ingrid Gjessing som ligger I bånd og gråter og sier, jeg hater det, jeg vil ikke. Og så går det, la oss si det går til helvete da. Da går det enten til helvete med oss nede på bakken der, ja. At vi dør, eller så får vi en post
0: apokalyptisk
1: seanse der hvor alle dere oppe på fjellet dør av en eller annen grunn og så det oss nede på bakken som sitter på hver vår flotte om å gjenstarte samfunnet
0: hadde du likt det? Jeg tror kanskje
1: Ja.
0: Du hadde likt det fordi,
1: 100% overlevelsestro på meg selv at hvis vi 100 igjen jeg skulle klart å dyrke noe kasje og fått opp en gammel radio på sveiva I gangen og greier
0: Det synes jeg så spennende, Siri Fordi jeg litt sånn at Ok, hvis hele verden går til helvete, kanskje jeg bare skal bli med I dragsuget Fordi
1: ja.
0: Jeg blir så trist av alle sånne post-apokalyptiske filmer
1: Jeg elsker det
0: ja, du gjør
1: Jeg får så lyst
0: Der vi helt fundamentalt
1: forskjellig Jeg tenker at hvis det finnes en gud, så det den ultimate måten Det høres jo også Men skulle jeg ha røstskap med rot nå? Sånn Noen må trykke på pause
0: ja, men at det kommer sånn du tenker, For du tenker sånn at det kommer en ny sånn Noahs ark-aktig
1: Det hadde vært litt overleit om det KI-fjellet På en måte brast Og at vi og andre der nede Gjessingen. Kan sitte på vei Og forlåte og begynne å dyrke kasje liksom.
0: Ja.
1: Litt
0: og hvor masse kasje må til før det blir mulig å liv nære seg på
1: det? Jeg tror ikke det mulig å bli mett av kasje faktisk
0: Jeg tror
1: du spiser saktere enn du klarer å dyrke Så du alltid minus
0: Ja, alltid kasje minus Min kasje underskudd Nei, men det synes jeg veldig spennende Fordi jeg også eller jeg blir så trist av alle sånne filmer ja. Og tenker sånn, en sånn verden, det vet ikke om jeg orker liksom. Jeg liker, jeg tenker sånn, innimellom tenker jeg, jeg tenkte senest i går når jeg stod på stendet, tenker jeg sånn, ok, men hvis, alt, hvis liksom, teknologien tar over verden, så reiser jeg ja. Ut en hytte uten strøm oppe på fjellet I Sognefjordene, og så blir vi der for alltid, ja, ja, ja. Og driver vårt eget lille samfunn. Det greit, da gjør vi det. Så da forsonte jeg meg med det, og da tenker jeg sånn, det kan jeg gjøre. Ja. Men hvis hele verden på en måte går ordentlig til helvete, og alle har brukt den opp, og det litt sånn Wall-E, ja. Eller sånn...
1: man kan ikke gå ut, for det sola, ozonlaget borte, eller... Og jeg orker ikke zombier, for eksempel. Jeg orker ikke sånn, klokka fra ni, så må vi barrikadere dørene, for da står den og sånn... creepy folk på utsiden som smiler, men som spiser deg hvis du går ut.
0: Ja, ja.
1: Det orker jeg ikke.
0: Okay, ja, for det,
1: jeg vil bare bo ute I en lysning I skogen. Vi har funnet noe gammelt plank og bygd opp et skur, og så har vi noe drivhus.
0: Det kan det jo, hvis verden fortsatt fungerer. Ja. Jeg leste en bok til Maja Lunde, vet du, som sånn der...
1: Ja.
0: Den med hesten. Mm. Jeg ser Pia Savakostens hest, men det ikke det. Men ja, der beskriver jo et sånt der framtids-Norge der det bare regner hele tiden, og regnet så tungt, og alle, det tungt for drivstoff, og snart det tungt for strøm, og det har liksom bare 10 kilometer igjen på bilen aktig, og må livnære seg, og da tar vi den hesten, for nå har vi ingenting mer igjen. Altså, eller bare sånn, beskriver et sånt samfunn der liksom alt brukt opp, det ingenting igjen, og været fucka, og ingen kle funker lenger, og det liksom bare sånn, altså, at du begynner liksom å gå tom for ting å reparere huset med.
1: Ja.
0: Og det vet ikke, det hadde, men hvis premisset at det en verden der vi fortsatt har alt vi har I dag, så jeg meget fysen på, da kan jeg gå til reise ut I, og da kan jeg starte et nytt liv med FM-radio ute i eller annet hytte I skogen, det topp.
1: Ja, da, jeg tror da skal jeg starte opp I Åndalsnes-distriktet, eller kanskje, ja, eller være sånn nomade at jeg på vinteren oppe der, og så sommeren litt mer sånn sør, eller omvendt, vet ikke.
0: Jo, og så at du har sånn, at du blir som trekkfuglen, at da reiser Siri sørover.
1: Så pakker vi teltene våre, og så går vi, bærer vi teltene nedover.
0: Åh, det et fint bilde.
1: Og så begynner vi på nytt, så finner vi opp sånn, hva, vi skulle jo hatt noe som gikk på jul, noe som gikk av seg selv. Vips, her kom bilen.
0: Tralle, begynner med tralle.
1: Ja, begynner
0: med tralle. Tralle og hest.
1: Ja, tralle og hest. Ok. Kanskje dette har skjedd mange ganger allerede. Ok, la oss ikke bli sånne folk. Hva skal vi snakke mer om da?
0: Mer om?
1: Ja.
0: Ja, altså, det her var jo det vi skulle prate mer om.
1: Ja, men mindre da.
0: Jeg tror at, hva jeg har lyst til å prate om?
1: For du var litt delt på, du ville jo at vi skulle snakke mer om KI, men også mindre.
0: Ja, ja. For jeg kjenner at det jo mye prat om KI i de store mediene, på en måte.
1: Ja.
0: Så jeg jo litt sånn, så jeg meget delt, Siri. På samme måte som at jeg delt I at jeg burde begrense meg, men samtidig slipper meg helt løs.
1: Ja.
0: Uff.
1: Den evige spagat.
0: Ja.
1: Men du har ikke noe annet på mindre. Ach, det så dritt der folk snakker om kokebananer, liksom.
0: Kokebananer?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Hva kokebananer?
1: Nei, de svære bananene som ikke smaker banan, men som man bruker I matlaging. Det heter kokebanan.
0: Er det sant?
1: Er ikke du sånn matfyra? Eller du liker å spise mat, du?
0: Jeg liker å spise mat. Jeg kan litt om, eller jeg føler at jeg kan mer og mer om mat, og da har jeg lært om kokebanan.
1: Kokebanan. Jeg har aldri brukt det selv, men aldri brukt kokebanan.
0: Ja, jeg må si at kokebanan har jeg aldri hørt om. Men, nå, da skal jeg google det etterpå. Eller kanskje jeg skal bare la Claude få lov til å hjelpe meg å finne ut av det. Hva det
1: Ja, jeg tror det vanskeligste med kokebanan å få tak I det.
0: Jeg tror vi må prate mindre om, altså jeg jo litt sånn, tilbake til det faktum at jeg føler meg litt som en fyr som på vei inn I sånn nyhetsvegring.
1: Mm.
0: Så jeg får litt sånn der, du vet, sånn der, jeg får litt sånn følelsen av, nå høres jeg helt konspiratorisk ut
1: her. Det jeg som har dratt deg ut på den glattisen der, litt eller annet. Fordi jeg synes det spennende, men jeg synes folk som opptatt av det koko.
0: Ja.
1: Så det også en spagat.
0: Ja, men fordi jeg litt sånn der, jeg tenker sånn, nå det liksom, det drivstoffpriser og det høye, og det krig, og det fannens oldemor, og så blir det bare litt sånn der, jeg tror jeg, inni meg en liten bit som litt sånn, jeg føler, eller ikke at jeg får en sånn fornemmelse av at forstår deg som politikere som styrer landet vårt, hva situasjon verden står I. For jeg føler innimellom at jeg liksom mest opptatt av å krangle med hverandre. At det, sånn, at det et litt sånn... Eller, det her litt sånn... Eller
1: du bare for at, vil at noen skal se det store bildet og som vil oss godt og som passer på oss?
0: Ja, jeg vil at... Jeg vil kanskje, jeg trenger at noen gir meg den følelsen.
1: Ja.
0: Det kanskje det. Så det men jeg vet ikke, det svarer jo ikke helt på hva skal vi snakke mindre om. Men kanskje, vi skal, kanskje mindre sirkus, mer ordentlighet. Det går an, men det jo litt som da føler at
1: eller at politikerne skal snakke mindre om de tingene de snakker om hele tiden, som bare går I loop. Vi blir aldri enige om akkurat hvor mye vi skal få I barnetrygd. Gå videre!
0: Ja,
1: vi har større problemer.
0: Ja, litt sånn der, jeg takker opp. Eller sånn, ikke, eller jeg har veldig sånn lavt tolerans for sånn, at du hiver ut et lite utspill mest for å bare skape debatt og litt sånn kaos der, og så går vi videre og så samme tralten hele veien.
1: Ja.
0: Så kanskje litt sånn der, en sånn nivåhevning, drømmen min, jeg vet ikke.
1: Og nå fikk jeg fikk en tanke.
0: Ok, får høre.
1: Fordi jeg sitter i FAU på ungdomsskolen hos oss, nestleder FAU.
0: Ja.
1: Man skal jo sitte, noen skoler kjører 2 år, så noen kjører 1 år og sånn.
0: Og så, litt, og så velger man halve hvert år, ikke sant?
1: Ja, sånn, ja, litt sånn forskjellig. Og så var det på siste FAU-møte noen, så var noen som sa sånn, det beste jo om vi sitter i 2 år, så jeg sånn, jeg helt enig, jeg blir ikke med. Det har ikke, det ikke. Jeg gjør dette bare plikt, null interesse, bare plikt.
0: Men føler du ikke på mestring i FAU nå?
1: Nei, null mestring.
0: Nei.
1: Jeg jo nei til alle forslag. Burde vi ikke? Nei, tenker jeg alltid. Men jeg sier ikke høyt, men jeg tenker nei. Stort sett tenker jeg
0: nei. Men du svarer ofte ja.
1: Ja.
0: Bra.
1: Helt til jeg skjønner at, åja, noen må gjøre det.
0: Ja.
1: Nei. Det blir noen andre. Men jeg en... All min arbeidskapasitet sitter i hodet, på en måte. Det ikke noe, det sitter ikke i fingret.
0: Nei, men det ikke sant. Du ikke utrolig hendig.
1: Jo da. Men jeg tenkte i forhold til FAU, hvis du tar FAU opp til at det politikere, så husker jeg, vi snakket om det FAU nå sist, at det jo en svakhet at hvert år så kommer det en ny gjeng som skal diskutere de samme temaene som vi diskuterte i fjor, og hvor vi sikkert kom fram til et eller annet, eller la det bort noen, og jeg blir gjerne at vi har den samme saken nå på 7 møter på et eller annet tidspunkt, hvor noen sier, nei det får vi ikke til, eller nå gjør vi det. For vi kan ikke møtes en gang i måneden for å snakke om ting.
0: Nei,
1: det ikke noe vits. For det sånn sett jeg en sånn, nå, jeg vil at ting skal konkretiseres, for jeg blir gjerne av at folk skal si sånn, jeg mener det hun sa i sted, jeg vil bare høre min egen stemme si det om igjen. Da er hun, jeg jo en gavepakke til sånne ting, selv om jeg blir hatet, for da går jeg og sier sånn, det har vi allerede sagt. Vi må videre.
0: Kanskje du skal bli politiker?
1: Sikkert. Men det kanskje det dumt at politikerne sånn, at det hele tiden skal velges i nye politikere, selv om vi trenger jo frisproblem, sånn.
0: Ja.
1: Og for nå skal dere komme frem til hva dere synes den beste løsningen for mamma-perm.
0: Ja.
1: Det ble vi jo enige om i fjor. Beste løsningen var 4 uker sånn, 8 sånn, og 12 sånn, og ferdig. Ja, nå må vi snakke om noe annet. Vi kan ikke ta en ny runde på mamma-perm. Det ble vi enige om i fjor.
0: Ja, men her du på essensen, tror jeg, Siri, og det jeg begynner å føle litt på, at det litt sånn, vi må ha noe dytt. Altså.
1: Ja.
0: Kan ikke ha at man går rundt oppe på Stortinget og fyrer, og bare fyrer litt debatt her, fyrer litt debatt der, fyrer litt sånn, kjører litt sånn, mener litt hardt der, for å vise at jeg mener.
1: Ja.
0: Kanskje vi skal snakke mindre om ting som gjør at du framstår som at du veldig smart, eller at du skårer poeng hos din gjeng, og at du kanskje i større grad bare retter på skjorta og sier sånn, skal vi komme i arbeid?
1: Ja.
0: I stedet for å vase. Jeg tror det er der jeg liksom har en sånn, jeg er helt enig med deg.
1: Snakke mindre om ting vi allerede har snakket veldig mye om.
0: Men jeg vet ikke om det, så svarer jeg å velge folk for 10 år av gangen.
1: Nei, altså det jo veldig Putin og jeg tipper, Trump skal jobbe med noen nye systemer som gjør at han kan sitte lenger antagelig.
0: Ja, kommer Trump til å få en tredje periode?
1: Eller har innført han sånn, nei, når det blir valgt så for life.
0: Ja. Det tenker dør, ja. Ja, altså, så jeg tror ikke mindre demokrati svaret. Men en eller annen sånn der, et eller annet insentiv som gjør at du, eller at kanskje, jeg tror bare, jeg føler at jeg som borger i dette landet, og alle vi andre må bare si sånn, jeg ser hva du prøver på, du billig poengskårer.
1: Ja.
0: Jeg ikke interessert. Vis meg handling. Vis meg at du jobber. Jeg tror kanskje bare, vi må snakke mindre om floskler.
1: Kanskje hun er inne på noe, hun der illsinte... Hun så klikket i Dagsnytt 18.
0: Hvem klikket i Dagsnytt 18? Altså, hun som ble bært
1: ut... Gyda Oddekalv.
0: Ja,
1: at hun er på noe, hver gang det et forslag, så må alle stemme.
0: Ja.
1: At det er demokratiet. Det er sånn, skal vi ha 6 timers arbeidsdag?
0: Skal vi ha 6?
1: Skal vi ha 6? Jeg spør. Alle må inn og stemme. Og så er det en app. Da må alle stemme samtidig.
0: Du, men hvor spennende...
1: Hvis du gir alle muligheten til å være med og stemme til hver tid, så må vi huske at de aller fleste mennesker på planeten vet ikke alles beste.
0: Det her jo, altså,
1: dette er jo grunnen til at vi skal ikke inn i Trump-land nå, men det fordi det hillbillies som har gått til stemmurene og sagt sånn, hva med han fyren med gult tryn og hentesveis? Det er jo derfor.
0: Ja, men,
1: så sitter en sånn skolert gjeng nede i hovedstaden og bare, nei!
0: Ja, men,
1: ikke gå til stemmurene! Gå tilbake og driv med hersing! Dere skal hersje, dere!
0: Fordi jeg antar vel at det norske folk, hvis vi sier sånn, skal vi innføre 6-timersdag, så svarer alle ja. Og skal vi innføre 4 dagers veke, så svarer alle ja.
1: Skal vi bruke opp alle oljepengene? Ja!
0: Ja! men det där är ju den eviga balansen då säger jag mellan liksom folk som har peiling på ting och så är det lite sån så kan man säga så skulle man styrt skulle man kunna att lära skulle man kunna doktorar styra landet så tror jag inte det hade varit så smart heller för man måste ha det är den där eviga portionen av förståelse och skön och världsförståelse samtidigt som forskning alltså gud allt är en mix
1: kanske det är Siri och Claude som bara ska köra showet
0: tror jag den superidé
1: ja.
0: Så kan Siri ställa frågor så svarar Claude och så går samfundet framåt
1: Ja. Oh, fy faen.
0: Nei, jeg tror vi alt i alt vel veldig fornøyde. Jeg tror, og det som man Jonas Gahr Støre ofte sier, vel først og fremst veldig glad for at jeg bor hvor jeg bor, og at vi stort sett, selv om jeg kjenner på en sånn, at jeg bare i en verden som jeg føler koka blir gal av sånn, at folk skårer billige politiske poeng, så tror jeg jo til 20 år siden at jeg veldig, veldig takknemlig for at jeg bor i det landet jeg bor i, og at det en relativt fin gjeng, omgjengelig gjeng, som styrer det hele, og det tenker jeg helt topp.
1: Ja. Det får være siste ord, Ronny, for du skal i et møte.
0: Takk for meg. Det var veldig hyggelig å få lov til å komme på besøk.
1: Ja, ligge...
0: Skrabla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
1: Kaksi ligge måte, for jeg ikke på besøk, men det var veldig hyggelig å ha deg på besøk.
0: Takk. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller...

0: Besök din närmaste Skosen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och små elektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skausen, välkommen till enkelt.
1: Nå är de norska grönsakerna från Gartner äntligen i säsong. Nyt dem medan de är här. Se efter Gartner-märket i butiken när du handlar hos Meny, Spar, Joker, Närbutiken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs och Kiwi. TripleTex är ett flexibelt regnskapsprogram som passar perfekt för nettbutiker.
2: Och sövbönder.
3: Och kiropraktorer.
4: Mm. Och maskinutlejare.
5: Och advokater.
6: Ja, TripleTex passar väldigt bra för alarmsällskaper.
7: Och regnskapsförare, selvfølgelig.
8: Och begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Och selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har säkert skönt det nå, att alla slags små och stora bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hela Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
10: Nej. Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
11: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
13: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller T-Hansen.no. Alt for bilen.
14: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
15: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave det brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
16: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbillading som bare funker.
18: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
19: Hej du, jeg skal på telttur med familien nå. Litt sånn back to basics.
18: Ja, så hyggelig.
19: Og ja, også ikke ha telefon. Vi skal ha telefonfri helg.
18: Det er deilig.
19: Ja, det blir deilig. Men så har jeg jo med telefonen tilfelle dere skulle ringe.
18: Ja.
19: Ja, så tenkte jeg, jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid. Mm. Rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da innenfor halvtimes intervallet.
18: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
19: Ja, det er supert altså. For da har jeg den på der. Og så blir det litt artig for... Ja, du sa du ikke skulle ha mobil, pappa, men gjett hva som har skjedd. Vi har blitt lottomillionærer.
18: Ja.
19: Det kommer til å bli moro da.
18: Ja.
0: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, ett spel från Norsk Tipping.
20: Morgonklubben med Loven och Co presenteras av Nettbil, en nettlösning för salg av bil.
21: Detta är höjdpunkter från Morgonklubben.
22: Radio Norge.

0: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer. Elektroimportøren.
1: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut vi da. Elektroimportøren.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
7: det! Besök din närmaste Skåsen butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
8: Ursäkta, men hur funkar elbilladdning här I Danmark?
9: Det är bara här brick på klä. Det här kan bara bara klä på lave brickning, inte sant? Och så tar du bara det här bricken och det är överhuvudtaget inte något problem. Det
10: Ladeappen Elton funkar I hela Norden så slipper du bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbilladdning som bara funkar.